kin hau. Kin hau, kita ketarai, kita ide kita ketarai nan temane, nai nai nara, anjung ko omane kau, orang mai pain sian iwa, ni kanai.